0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovoz Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Jiansu Markaziy Osiyo 2026 madaniyat haftaligida Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari va milliy hunarmandchiligi taqdim etildi. Dushanbe shahrida yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi yig'ilishi boshlandi. Kulob shahridagi o'quv markazlari 50 gikta kasb bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydi. Xovaling tumanidagi turistik qishlog'ida 20 nafar mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 26-28 iyun kunlari Xitoy Xalq Respublikasining Jiansu viloyatining Nankin shahrida Jiansu Markaziy Osiyo 2026 madaniyat haftaligi bo'lib o'tdi. Uning doirasida Tojikiston Respublikasining sayyohlik imkoniyatlari, boy madaniy merosi va xalq hunarmandchiligi taqdim etildi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Jiansu Markaziy Osiyo 2026 madaniyat haftaligi tadbirlari doirasida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisining o'rinbosari Ziyodulloh Salimzoda Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida turizm sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash, mintaqani yagona turizm makoni sifatida taqdim etish va qo'shma sayyohlik yo'nalishlarini ishlab chiqish muhimligini ta'kidladi. Tojikistonning qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlaridan yasalgan noyob hunarmandchilik namunalari, rasmlar, tumorlar va boshqa san'at asarlarini namoyish etgan Tosh sirlari kompaniyasining ko'rgazma burchagi mehmonlarning e'tiborini tortdi. Tojikiston ekspozitsiyasi Xitoy aholisi, Markaziy Osiyo mamlakatlari vakillari, turizm tashkilotlari va ishbilarmon doiralarini Tojikiston Respublikasining boy madaniyati, xalq hunarmandchiligi va turizm imkoniyatlari bilan tanishtirdi. Tadbir yakunida Tojikiston tomoni ishtirokchilar va mehmonlarni 24-26 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida bo'lib o'tadigan Dushanbe xalqaro turizm ko'rgazmasi DT 2026 xalqaro turizm ko'rgazmasida ishtirok etishga taklif qilindi. Dushanbe shahrida yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-yig'ilishi boshlandi. Yig'ilish 2-iyulgacha davom etadi. Ochilish marosimida ushbu yuqori darajadagi tadbirning Dushanbe shahrida o'tkazilishi Tojikiston Respublikasi hukumatining atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq omillarni kamaytirish borasidagi sa'y-harakatlarining bir qismi sifatida baholandi. Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining yig'ilishi nufuzli xalqaro tadbir bo'lib, Dushanbe shahrida fondga a'zo davlatlar vakillari, xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari va iqlim bo'yicha mutaxassislar ishtirokida boshlandi. Yig'ilishda iqlimni moliyalashtirish, barqaror rivojlanish loyihalarini amalga oshirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq muhim masalalar muhokama qilinadi. Qayd etish joizki, Tojikistonda yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi sessiyasining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyatning Tojikiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish va xalqaro iqlim kun tartibini ilgari surish sohasidagi global tashabbuslariga bo'lgan ishonchining aksi sifatida qaraladi va rivojlanish bo'yicha hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirish va yashil investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay zamin yaratadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi suv va iqlim muammolarini, muzliklarni himoya qilishni ilgari surishda xalqaro miqyosda yetakchi davlat sifatida tan olingan va Tojikistonning tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadi. Yashil iqlim jamg'armasining faoliyati issiq xona gazlari chiqindilarini kamaytirish loyihalarini jumladan qayta tiklanadigan energiyaga o'tish, iqlimga moslashish va qirg'oqchilik, suv toshqinlari, dengiz sathining ko'tarilishi va muzliklarning erishi kabi muammolardan aziyat chekkan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Kulob shahridagi hunarmandchilik va zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish markazi, davlat muassasasi va Dushanbe shahri modulli o'quv markazi davlat unitar korxonasining filiallari 52 kasb bo'yicha mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlarini yaratdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu markazlarda fuqarolar mehnat bozori ehtiyojlariga muvofiq turli mutaxassislar, jumladan avtomobil ta'mirlovchi, mobil telefonlar, shuningdek tikuvchilik, oshpaz va boshqa talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha o'qishlari va kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin. Kulob shahrida sanoat sektorining rivojlanishi va yangi ishlab chiqarish korxonalarining tashkil etilishi malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabni oshirdi va shu nuqtai nazardan zamonaviy ishlab chiqarish talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash masalasi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Shu sababli ushbu ta'lim markazlari o'z faoliyatini mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda va ishlab chiqarish korxonalari bilan muvofiqlashtirilgan holda yo'lga qo'ygan. Xovaling tumanidagi G'afford Mirzo nomidagi qishloqda mahalliy tadbirkor Abdullo Hasanzoda tomonidan sayyohlik qishlog'i foydalanishga topshirildi. U yerda 20 nafar mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Bu haqda Xovaling tumani davlat hokimiyati ijroiya organi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Yangi qurilgan sayyohlik va ko'ngilochar markaz bo'lgan sayyohlik qishlog'i joriy yilning 20-iyunda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida foydalanishga topshirildi. Sayyohlik qishlog'i 1 gektardan ortiq maydonda qurilgan va Xovaling tumanining janubiy sharqiy qismida tuman markazidan 9.5 km uzoqlikda joylashgan. Muassasa bir vaqtning o'zida 50 o'rindiqli keng oshxona, tarixiy arxitekturaga ega gulzor, o'yin va ko'ngilochar maydonchalar hamda jozibali yo'laklar va xiyobonlardan iborat. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Tojikiston va Qozog'iston hamkorligining tarixiy shakllanishi haqida ma'lumot beramiz. Tojik va qozoq xalqlari o'rtasidagi do'stlik chuqur ildizlarga ega, ammo ularning o'zaro hamkorligi 16-asrning birinchi yarmidan boshlanadi. Chunki aynan shu davrda qozoq xalqi shakllanishi yakunlanadi. Qozoq xalqi shakllanishi va 1470-yilda qozoq xonligi tashkil topishi bilan tojik va qozoq xalqlari o'rtasidagi munosabatlar mazmunli va nisbatan samarali tus oldi. 15-18 asrlarda yashagan qozoq shoirlari Asan Kaygi, Aktam Berdi va boshqalar nafaqat tojik adabiyotini yaxshi bilgan, balki uning yuksak insoniy g'oyalarini o'z she'r va dostonlarida aks ettirganlar. Ko'plab o'rta asr qozoq olimlari va hokimlari tojik tilini ilm va madaniyat tili sifatida yaxshi o'zlashtirganlar. Masalan, Sulton Muhammad Mumin bilimli inson bo'lib, Shohnomaning katta qismini yoddan bilgan. 15-asr muallifi Hoshimbekning o'g'li Qodiralibek, 13-asr tarixchisi Rashidaddinning Jome-ut-Tavorix asarini qisqartirib turkiy tilga tarjima qilgan va 15-16-asr xon va sultonlarining nasabnomasini tuzgan. Xalqlar adabiy hamkorligining yana bir yo'nalishi tojik olim va shoirlari asarlarini tarjima qilish bo'lgan. Qozoq adabiyotida Shohnoma, Guliston, Kalila va Dimna, Layli va Majnun kabi asarlarni o'z tiliga tarjima qilgan shoirlar mavjud edi.

Tojik va qozoqlar o'rtasidagi hamkorlikning keyingi rivoji ikki davrga bo'linadi. Markaziy Osiyo davlatlari, Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari doirasidagi munosabatlar bu davrda qozoq ziyolilari tojik fors adabiyoti va tarixini o'rgangan. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Qo'qonda ta'sil olgan. Bu esa xalqlarning yaqinlashuviga zamin yaratgan. Rossiya tomonidan mintaqaning bosib olinishidan keyingi davr. Sovet ittifoqi davrida qozoq va tojik xalqlari bir davlat tarkibida yashab, yagona siyosiy va iqtisodiy tizim doirasida faoliyat yuritdilar. Adabiy hamkorlik, madaniyat va san'at dekadalari, talabalar almashinuvi, internatsional oilalar shakllanishi xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamladi. Qozog'istonda yangi yerlarni o'zlashtirish jarayonida turli millat vakillari qatorida tojiklar ham ishtirok etdi. Norak GES qurilishi ham shunday hamkorlik namunasidir. yillardan boshlab Qozog'iston tashqi iqtisodiy va siyosiy aloqalarini kengaytirdi. Tojikiston uning muhim sheriklaridan biriga aylandi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar 1993-yil 7-yanvarda o'rnatildi. Shundan so'ng siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, texnik va madaniy sohalarda hamkorlik rivojlandi. 1993-yil 13-yanvarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar asoslari to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Unda mustaqillikni hurmat qilish, tenglik, ichki ishlarga aralashmaslik kabi tamoyillar belgilab berildi. Qozog'iston Tojikistonda tinchlik va milliy yarashuvga erishish jarayonida ham muhim rol o'ynadi. 1995-yilda Alma-Atoda o'tgan muzokaralar va 1994-1997-yillardagi tinchlik jarayonlarida qozoq tomoni faol ishtirok etdi. Qozoq xalqi tojik qochqinlariga yordam ko'rsatdi. Iqtisodiy munosabatlar 1990-yillarda barqaror emas edi, ammo keyinchalik o'sish kuzatildi. Hozirgi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi muntazam ortib bormoqda. Ikki davlat Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlik qiladi. Ular terrorizm, ekstremizm va narkotiklar savdosiga qarshi kurashda hamkorlik qilmoqda. Madaniy sohada ham aloqalar faol rivojlanmoqda. Madaniyat kunlari, do'stlik jamiyatlari va madaniy markazlar buning yorqin namunasidir. yildan keyin hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning Tojikistonga tashrifi va keyingi o'zaro safarlar natijasida ko'plab shartnomalar imzolandi. 2015-yilda strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma qabul qilindi. 2023-yilda esa ittifoqchilik hamkorligi to'g'risidagi muhim kelishuv imzolandi. Iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi va transport sohalaridir. Tojikiston Qozog'istonga elektr energiyasi, paxta va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiladi. Qozog'iston esa g'alla, yoqilg'i va metal mahsulotlari yetkazib beradi. So'nggi yillarda savdo aylanmasi keskin o'sib, 2023-yilga kelib taxminan 1.5 milliard dollarga yetdi. Shu bilan birga huquqiy baza mustahkamlanib, 140 dan ortiq hujjat qabul qilindi. Xulosa qilib aytganda, Tojikiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar 21. asr boshlarida sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilib, strategik sheriklik va keng qamrovli hamkorlik darajasiga yetdi. Bu esa ikki xalq manfaatlari va Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror rivoji uchun muhim ahamiyatga egadir. Qadrli tinglovchilar, siz Tojikiston va Qozog'iston hamkorligining tarixiy shakllanishi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur. Ovoz tojik radiosi to'lqinlarida ma'rifat bo'stoni eshitirishi. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarga Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodi haqida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz.

Loyiq Sherali hozirgi zamon tojik adabiyotining yirik vakillaridan biri. Panjekent shahridagi Mazori Sharif qishlog'ida tavallud topgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi, ko'zlar manzili, quyosh yomg'iri, shohnomadan ilhom, toshdagi bitik, men va daryo, sassiz faryod kabi 20 dan ortiq kitob muallifidir. Tojikiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan Rodaki nomidagi davlat mukofoti xalqaro Nilufar mukofoti sovrindoridir. Loyiq Sheralining she'rlari 50 dan ortiq dunyo tillariga tarjima qilingan. Bugun shoirning she'rlaridan namunalarini o'qib eshittiramiz.

Eski ugut. Dostlar, kolda kalah dilda gard nadir. U kun utti erta kelgan dard nadir. Axiri kimga kerak pandu nasihat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Dostlar, ishq bahori gul sochib utti. Dil daryosi bekor tez oqib o'tdi. Qachongacha dilni ezar aziyat? Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, dil dodiga yetaylik birdam. Yor nozin ko'tarib ketaylik ildam. Noz aylagan yordan kutmaylik himmat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, boshni boshga aylaylik fido. Yurakda tinmasin qadim kuy nido, sher qo'shiq nuriga qonsin muhabbat, buldam g'animatdir, odam g'animat. Shoir qadri. Oshiqlar ohtarsa xayolga botib, zo'rlar ham yig'lasa hayron lol qotib, do'stlari bir-birini ketganda sotib, o'shanda bilinar shoirning qadri. Osmonda bir yulduz yonsa damodam, yerda bir yosh yurak tutganda motam, o'zidan o'zini axtarsa odam, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ovchining ovi yurishmagan on, boshin egib qaytsa yelkada kamon, xarsang tosh ustida o'tirsa hayron, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yo'lovchi qumloqdan o'tib ketganda, ohangi qumlarga cho'kib ketganda, bir parcha she'r o'qib yushib ketganda, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yurak osmonini qoplasa bulut, soxta go'zallikning yuzi ham shuvud, ezgulik dunyosi bo'lganda unut, o'shanda bilinar shoirning qadri. Dunyo tor kelganda zo'rlar loshiga, hangomayu g'urur yetib boshiga.

biror tadbir o'ylab topmasang bo'lmas, taqdir girdobida qolib ketdim men. Boshim qo'llaringni sog'indi juda, sog'indim dardinga jo'r ohlaringni, bugun g'amdan zada bo'lgan yuragim to'sayotir issiq nigohlaringni. Ko'nglim duo istar farrandalarning bir juft qanotiday qo'lingni yozib, xudoni farakdan yerga chorlarding, g'amgin pichirlarding qiblaga boqib. Meni olislarga kuzatgan chog'da nogoh yoshga to'lib ketardi ko'zing. Ketganimdan keyin ortimdan yig'lab, suyanib qolarding o'zingga o'zing. Nimasini aytay mendan yaxshiroq bilasan qismat boz dunyo holini, yaxshiroq anglaysan sen mendan ko'ra tiriklik tongini, hayot shomini. Bu dunyoda bitta-bittalab yig'dim ilm va hikmatning uvoqlarini, biroq senday yaxshi o'rgana olmadim bu yer u osmonning jumboqlarini. Bilaman, 100 yoshga kirib ulsam ham hanuz yurgakdagi gudak ekanman. Bilaman, sening pok sutingdan keyin yegan bo'lsam faqat afsus yeganman.

Nima topsang qo'ldan ketar bir zumda, hayot ortga qaytmas qadimdan qadim, qo'lingda neki bor o'sha naqd bugun va uning qadriga yeta olmas hech kim. Hammamiz dunyodan o'tamiz, daryo qurmay uzoq yil to'lishin istar, beqarorlik ushbu dunyoga odat, bundan-da beqaror bo'lishni istar. Suv labida so'zga ocholmasman lab, o'zimcha ming'illab to'zim bilmasman. Ey daryo shamoli nima yo'qotdim, nima axtaraman, o'zim bilmasman. Tojik tilidan Odil Ikrom tarjimalari.

Qadirli muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining Ma'rifat bo'stoni eshitirishida Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali she'rlaridan namunalarni tingladingiz. Uni men Zuhriddin Umarov o'qidim.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql va bilim manbaidir nomli ma'lumotlarimizni taqdim etamiz. Kitob fikrlash xazinalar kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga bo'lgan muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Insonning madaniyati uning kitobida aks etadi. Kitobni mutolaa qilish, asarlarning mazmun-mohiyati zamiriga yetish insonni komillikka, zukkolikka va teran fikr sohibiga aylantirishi shubhasizdir. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Kitob axborot, g'oyalar, tasvirlar va bilimlarni nashr qilish va saqlash vositasi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyalariga ko'ra 3 dan ortiq bosma qismdan, ya'ni 48 bosma varaqdan kam bo'lmagan asarni shartli ravishda kitob deb atash mumkin. Ilmsiz kitob bo'lmaydi, kitobsiz esa ilmning qadriga yetilmaydi. Kitob muhim ommaviy axborot vositalari, bilim va ta'limni yoyish va targ'ib qilishda siyosiy va mafkuraviy kurashning qudratli kalitidir. Kitob poligrafiya va kitob bosish sanoatining mahsulidir. Kitobning tarixi. Kitobning tarixi xattotlik, til, adabiyot, san'at, texnika va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Qadimda tosh, yog'och, kulolchilik, mis va bronza, palma daraxti barglari, suyaklar va boshqalar yuzalarida kitobga tegishli bo'lgan odamlar qoldirgan qo'lyozmalar bo'lgan. 6-asrda maxsus kitob chop etish vositasi birinchi marta qo'llanilgan. 11-asrda maxsus harflar, qoliblar, loy va yog'och qoliblar yordamida bosmaxona joriy etilgan. 14-asrda Koreyada metal harflar yordamida kitob chop etish yo'lga qo'yildi. Bu esa kitob nashr etishni yanada takomillashtirishga yordam berdi. Miloddan avvalgi 9-asrga oid qadimgi Yunon kitoblari papirusda yozilgan. Rimda kitoblarni nashr etish jadal rivojlandi. Chop etishda Yevropa birinchi navbatda papirusdan bir varaqga, keyin teri va nihoyat qog'ozga o'tdi. Avesto ham birinchi marta teriga yozilgan. O'rta asrlarda Yevropada kitoblar diniy mazmunga ega bo'lib, lotin tilida nashr etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qog'oz kitoblar Samarqandda 8-asrda topilgan. Kitob yozish bilan bog'liq holda xattotlik, muqovachi kabi kasblar paydo bo'ladi. O'rta asrlarda xususan Hisorda xattotlik san'ati yuksak darajada rivojlangan. Mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Sadi, Jomi, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlari xattotlar qo'li bilan yozilgan va avloddan avlodga o'tib kelgan. O'rta Osiyoda xattotlik san'ati uzoq davom etgan. Manba ixtiro qilgandan keyin ham kitoblar qo'lda ko'paytirilar edi.
Bu esa ko'p vaqt va mehnatni talab qildi. Ulardan keng jamoatchilik zavqlana olmadi. Kitoblarga bo'lgan talabning ortishi natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-asrning 40-yillarida Yoganes Gutenberg Germaniyada bosmaxonani ixtiro qildi va u doimiy ravishda takomillashtirilib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Matba 1468-yilda Chexoslovakiya va Shvetsariyada, 1470-yilda Fransiyada, 1473-yilda Polsha va Vengriyada, 1477-yilda Angliyada joriy etilgan. 1501-yil yanvargacha bosma so'zlar inkunabula va keyinchalik paleotip bo'lgan. Rossiyada birinchi bosma so'zlar apostol deb nomlangan. 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida kitob bosish bezak va badiiy bezak san'atida mustaqil tarmoqlar sifatida rivojlandi. 1798-yilda litografiya ixtiro qilinishi bilan kitob chop etish, ayniqsa kitoblarni suratlar bilan bezash osonlashdi. O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shilgandan so'ng kitob chop etish yo'lga qo'yildi. O'rta Osiyodagi mahalliy rus maktablarining kitoblari Toshkent, Samarqand, Qozon, Kogon shaharlarida arab va rus shriftlarida chop etilgan. 1920-yilda milliy tillarda 1913-yilga qaraganda 2 barobar ko'p kitob nashr etildi. Sovet nashrlari va matbaachilari mashhur kitoblarni chop etishiga katta e'tibor berdilar. Kitob mehnatkash ommaga manzur bo'ldi. Sovet kitobi dunyodagi eng ilg'or kitob edi. Sovet kitoblarining g'oyaviy ilmiy saviyasi muttasil oshib, badiiy poligrafik bezaklari ham izchil takomillashib bordi. SSR kitob chop etish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Qadrli tinglovchilar, sizlar kitobning tarixi haqida ma'lumotimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Tojikiston va Qozog'iston hamkorligining tarixiy shakllanishi haqida ma'lumot beramiz. Tojik va qozoq xalqlari o'rtasidagi do'stlik chuqur ildizlarga ega, ammo ularning o'zaro hamkorligi 16-asrning birinchi yarmidan boshlanadi. Chunki aynan shu davrda qozoq xalqi shakllanishi yakunlanadi. Qozoq xalqi shakllanishi va 1470-yilda qozoq xonligi tashkil topishi bilan tojik va qozoq xalqlari o'rtasidagi munosabatlar mazmunli va nisbatan samarali tus oldi. 15-18 asrlarda yashagan qozoq shoirlari Asan Kaygi, Aktam Berdi va boshqalar nafaqat tojik adabiyotini yaxshi bilgan, balki uning yuksak insoniy g'oyalarini o'z she'r va dostonlarida aks ettirganlar. Ko'plab o'rta asr qozoq olimlari va hokimlari tojik tilini ilm va madaniyat tili sifatida yaxshi o'zlashtirganlar. Masalan, Sulton Muhammad Mumin bilimli inson bo'lib, Shohnomaning katta qismini yoddan bilgan. 15-asr muallifi Hoshimbekning o'g'li Qodiralibek, 13-asr tarixchisi Rashidaddinning Jome-ut-Tavorih asarini qisqartirib turkiy tilga tarjima qilgan va 15-16-asr xon va sultonlarining nasabnomasini tuzgan. Xalqlar adabiy hamkorligining yana bir yo'nalishi tojik olim va shoirlari asarlarini tarjima qilish bo'lgan. Qozoq adabiyotida Shohnoma, Guliston, Kalila va Dimna, Layli va Majnun kabi asarlarni o'z tiliga tarjima qilgan shoirlar mavjud edi.

Tojik va qozoqlar o'rtasidagi hamkorlikning keyingi rivoji ikki davrga bo'linadi. Markaziy Osiyo davlatlari, Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari doirasidagi munosabatlar bu davrda qozoq ziyolilari tojik fors adabiyoti va tarixini o'rgangan. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Qo'qonda tahsil olgan. Bu esa xalqlarning yaqinlashuviga zamin yaratgan. Rossiya tomonidan mintaqaning bosib olinishidan keyingi davr. Sovet ittifoqi davrida qozoq va tojik xalqlari bir davlat tarkibida yashab, yagona siyosiy va iqtisodiy tizim doirasida faoliyat yuritdilar. Adabiy hamkorlik, madaniyat va san'at dekadalari, talabalar almashinuvi, internatsional oilalar shakllanishi xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamladi. Qozog'istonda yangi yerlarni o'zlashtirish jarayonida turli millat vakillari qatorida tojiklar ham ishtirok etdi. Norak GES qurilishi ham shunday hamkorlik namunasidir. yillardan boshlab Qozog'iston tashqi iqtisodiy va siyosiy aloqalarini kengaytirdi. Tojikiston uning muhim sheriklaridan biriga aylandi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar 7 yanvarda o'rnatildi. Shundan so'ng siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, texnik va madaniy sohalarda hamkorlik rivojlandi. 13 yanvarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar asoslari to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Unda mustaqillikni hurmat qilish, tenglik, ichki ishlarga aralashmaslik kabi tamoyillar belgilab berildi. Qozog'iston Tojikistonda tinchlik va milliy yarashuvga erishish jarayonida ham muhim rol o'ynadi. 1995-yilda Alma-Atoda o'tgan muzokaralar va 1994-1997-yillardagi tinchlik jarayonlarida qozoq tomoni faol ishtirok etdi. Qozoq xalqi tojik qochqinlariga yordam ko'rsatdi. Iqtisodiy munosabatlar 1990-yillarda barqaror emas edi, ammo keyinchalik o'sish kuzatildi. Hozirgi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi muntazam ortib bormoqda. Ikki davlat Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlik qiladi. Ular terrorizm, ekstremizm va narkotiklar savdosiga qarshi kurashda hamkorlik qilmoqda. Madaniy sohada ham aloqalar faol rivojlanmoqda. Madaniyat kunlari, do'stlik jamiyatlari va madaniy markazlar buning yorqin namunasidir. yildan keyin hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning Tojikistonga tashrifi va keyingi o'zaro safarlar natijasida ko'plab shartnomalar imzolandi. 2015-yilda strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma qabul qilindi. 2023-yilda esa ittifoqchilik hamkorligi to'g'risidagi muhim kelishuv imzolandi. Iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi va transport sohalaridir. Tojikiston Qozog'istonga elektr energiyasi, paxta va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiladi. Qozog'iston esa g'alla, yoqilg'i va metal mahsulotlari yetkazib beradi. So'nggi yillarda savdo aylanmasi keskin o'sib, 2023-yilga kelib taxminan 1.5 milliard dollarga yetdi. Shu bilan birga huquqiy baza mustahkamlanib, 140 dan ortiq hujjat qabul qilindi. Xulosa qilib aytganda, Tojikiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar 21. asr boshlarida sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilib, strategik sheriklik va keng qamrovli hamkorlik darajasiga yetdi. Bu esa ikki xalq manfaatlari va Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror rivoji uchun muhim ahamiyatga egadir. Qadrli tinglovchilar, siz Tojikiston va Qozog'iston hamkorligining tarixiy shakllanishi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Ovoz tojik radiosi to'lqinlarida ma'rifat bo'stoni eshitirishi. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarga Tojikiston xalq shoiri Voyiq Sherali hayoti va ijodi haqida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz.

Loyiq Sherali hozirgi zamon tojik adabiyotining yirik vakillaridan biri. Panjakent shahridagi Mazori Sharif qishlog'ida tavallud topgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi, ko'zlar manzili, quyosh yomg'iri, shohnomadan ilhom, toshdagi bitik, men va daryo, sassiz faryod kabi 20 dan ortiq kitob muallifidir. Tojikiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan Rodaki nomidagi davlat mukofoti xalqaro Nilufar mukofoti sovrindoridir. Loyiq Sheralining she'rlari 50 dan ortiq dunyo tillariga tarjima qilingan. Bugun shoirning she'rlaridan namunalarini o'qib eshittiramiz.

Eski ugut. Dostlar, kulda kalah dilda gard nadir. Bu kun utti irta kelgan dard nadir. Ahire kimge kerek pandu nasihat. Buldam ganimatdir. Adam ganimat. Dostlar, ishq bahari gul sochib utti. Dil daryosi bekor tez oqib o'tdi. Qachongacha dilni ezar aziyat? Bul dam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, dil dodiga yetaylik bir dam. Yor nozin ko'tarib ketaylik ildam. Noz aylagan yordan kutmaylik himmat. Bul dam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, boshni boshga aylaylik fido. Yurakda tinmasin qadim kuy nido, sher qo'shiq nuriga qonsin muhabbat, bul dam g'animatdir, odam g'animat. Shoir qadri. Oshiqlar ohtarsa xayolga botib, zo'rlar ham yig'lasa hayron lol qotib, do'stlar bir-birini ketganda sotib, o'shanda bilinar shoirning qadri. Osmonda bir yulduz yonsa damodam, yerda bir yosh yurak tutganda motam, o'zidan o'zini axtarsa odam, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ovchining ovi yurishmagan on, boshin egib qaytsa yelkada kamon, xarsang tosh ustida o'tirsa hayron, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yo'lovchi qumloqdan o'tib ketganda, ohangi qumlarga cho'kib ketganda, bir parcha she'r o'qib yushib ketganda, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yurak osmonini qoplasa bulut, soxta go'zallikning yuzi ham shuvud, ezgulik dunyosi bo'lganda unut, o'shanda bilinar shoirning qadri. Dunyo tor kelganda zo'rlar loshiga, hangomayu g'urur yetib boshiga, yozuv axtarganda qabr toshiga, o'shanda bilinar shoirning qadri. Odamzod qaytadan topmasa qadrin, kuyga solib aytsa olam dardini, bir so'zdan izlasa ul dard sharhini, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ko'nglim duosidir. Mening qari onam qayerlardasan, kulfatlari domidan tolib ketdim men, biror tadbir o'ylab topmasang bo'lmas, taqdir girdobida qolib ketdim men. Boshim qo'llaringni sog'indi juda, sog'indim dardingga jo'r ohlaringni, bugun g'amdan zada bo'lgan yuragim, to'sayotir issiq nigohlaringni. Ko'nglim duo istar farrandalarning bir juft qanotiday qo'lingni yozib, xudoni falakdan yerga chorlarding, g'amgin pichirlarding qiblaga boqib. Meni olislarga kuzatgan chog'da nogoh yoshga to'lib ketardi ko'zing, ketganimdan keyin ortimdan yig'lab suyanib qolarding o'zingga o'zing. Nimasini aytay mendan yaxshiroq, bilasan qismat boz dunyo holini, yaxshiroq anglaysan sen mendan ko'ra tiriklik tongini, hayot shomini. Bu dunyoda bitta-bittalab yig'dim ilm va hikmatning uvoqlarini, biroq senday yaxshi o'rgana olmadim bu yer u osmonning jumboqlarini. Bilaman, 100 yoshga kirib ulsam ham hanuz yurgakdagi gudak ekanman. Bilaman, sening pok sutingdan keyin yegan bo'lsam faqat afsus yeganman.

qadrli muxlislar, siz ovozli tojik radiosining ma'rifat bo'stoni eshitirishida Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali she'rlaridan namunalarni tingladingiz. Uni men Zuhriddin Umarov o'qidim.

Bir türlü yangilikler, ictimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql va bilim manbaidir nomli ma'lumotlarimizni taqdim etamiz. Kitob fikrlash xazinalari kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mu'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga bo'lgan muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Insonning madaniyati uning kitobida aks etadi. Kitobni mutolaa qilish, asarlarning mazmun-mohiyati zamiriga yetish insonni komillikka, zukkolikka va teran fikr sohibiga aylantirishi shubhasizdir. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Kitob axborot, g'oyalar, tasvirlar va bilimlarni nashr qilish va saqlash vositasi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyalariga ko'ra 3dan ortiq bosma qismdan, ya'ni 48 bosma varaqdan kam bo'lmagan asarni shartli ravishda kitob deb atash mumkin. Ilmsiz kitob bo'lmaydi, kitobsiz esa ilmning qadriga yetilmaydi. Kitob muhim ommaviy axborot vositalari, bilim va ta'limni yoyish va targ'ib qilishda siyosiy va mafkuraviy kurashning qudratli kalitidir. Kitob poligrafiya va kitob bosish sanoatining mahsulidir. Kitobning tarixi. Kitobning tarixi xattotlik, til, adabiyot, san'at, texnika va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Qadimda tosh, yog'och, kulolchilik, mis va bronza, palma daraxti barglari, suyaklar va boshqalar yuzalarida kitobga tegishli bo'lgan odamlar qoldirgan qo'lyozmalar bo'lgan. 6-asrda maxsus kitob chop etish vositasi birinchi marta qo'llanilgan. 11-asrda maxsus harflar, qoliblar, loy va yog'och qoliblar yordamida bosmaxona joriy etilgan. 14-asrda Koreyada metal harflar yordamida kitob chop etish yo'lga qo'yildi. Bu esa kitob nashr etishni yanada takomillashtirishga yordam berdi. Miloddan avvalgi 9-asrga oid qadimgi Yunon kitoblari papirusda yozilgan. Rimda kitoblarni nashr etish jadal rivojlandi. Chop etishda Yevropa birinchi navbatda papirusdan bir varaqga, keyin teri va nihoyat qog'ozga o'tdi. Avesto ham birinchi marta teriga yozilgan. O'rta asrlarda Yevropada kitoblar diniy mazmunga ega bo'lib, lotin tilida nashr etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qog'oz kitoblar Samarqandda 8-asrda topilgan. Kitob yozish bilan bog'liq holda xattotlik, muqovachi kabi kasblar paydo bo'ladi. O'rta asrlarda xususan Hisorda xattotlik san'ati yuksak darajada rivojlangan. Mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Sadi, Jomi, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlari xattotlar qo'li bilan yozilgan va avloddan avlodga o'tib kelgan. O'rta Osiyoda xattotlik san'ati uzoq davom etgan. Manba ixtiro qilgandan keyin ham kitoblar qo'lda ko'paytirilar edi.
Bu esa ko'p vaqt va mehnatni talab qildi. Ulardan keng jamoatchilik zavqlana olmadi. Kitoblarga bo'lgan talabning ortishi natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-asrning 40-yillarida Yoganes Gutenberg Germaniyada bosmaxonani ixtiro qildi va u doimiy ravishda takomillashtirilib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Matba 1468-yilda Chexoslovakiya va Shvetsariyada, 1470-yilda Fransiyada, 1473-yilda Polsha va Vengriyada, 1477-yilda Angliyada joriy etilgan. 1501-yil yanvargacha bosma so'zlar inkunabula va keyinchalik paleotip bo'lgan. Rossiyada birinchi bosma so'zlar apostol deb nomlangan. 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida kitob bosish bezak va badiiy bezak san'atida mustaqil tarmoqlar sifatida rivojlandi. 1798-yilda litografiya ixtiro qilinishi bilan kitob chop etish, ayniqsa kitoblarni suratlar bilan bezash osonlashdi. O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shilgandan so'ng kitob chop etish yo'lga qo'yildi. O'rta Osiyodagi mahalliy rus maktablarining kitoblari Toshkent, Samarqand, Qozon, Kogon shaharlarida arab va rus shriftlarida chop etilgan. 1920-yilda milliy tillarda 1913-yilga qaraganda 2 barobar ko'p kitob nashr etildi. Sovet nashrlari va matbaachilari mashhur kitoblarni chop etishiga katta e'tibor berdilar. Kitob mehnatkash ommaga manzur bo'ldi. Sovet kitobi dunyodagi eng ilg'or kitob edi. Sovet kitoblarining g'oyaviy ilmiy saviyasi muttasil oshib, badiiy poligrafik bezaklari ham izchil takomillashib bordi. SSR kitob chop etishi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Qadrli tinglovchilar, sizlar kitobning tarixi haqida ma'lumotimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.